הפחד. את קוראי איניון מופן דיפן אינוואם פאקום תנגה תאיו אילומי לפד